0: Nane vulto ve me choise reye guno pias lo foros em martiros
1: me choise guno gargi os it kenen no di nane vulto
0: ve me choise reye go an pio vi vite timet mi pen yot pi choi pi maestavros it kenen no